0: Your radio station.
1: And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.